0: Radio 786, 100.4 FM Stereo.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صوفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں. آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 FM پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے بہت ہی ہونہار شبیر جیکب صاحب, ونڈرفل ٹیکنیشین, آلویز ولنگ ٹو ڈو وٹ ایور آئی آسک ہم ٹو ڈو, اینڈ بہت ڈیڈیکیٹڈ بھی ہے. دعا کریں ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. آج ہے 7 جون 2027 اور 20 ذی الحج 1447 کا حج مکمل ہو چکا ہے. ہمارے حاجی بھائی بہن واپس آ گئے ہیں. دنیا بھر کے لوگ جو حج پر گئے تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں اب روانہ ہو رہے ہیں صحیح سلامت. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, اور جو بیماری میں مبتلا ہے یا رب العالمین, بہت سارے لوگ بیماری میں مبتلا ہے, انہیں شفاء کامل عطا فرما, اور جو محروم ہے انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ پہلا کلام ہے, تو رحمان تو رحیم تو کریم.

اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے, آپ کے دین آپ کو گناہوں سے پاک کر دے, جیسے بچے ماں کے پیٹ سے پاک صاف ہو کر آتے ہیں, اور اس خصلت ہر اس برائی ادا کو چھوڑنے آسان کر دے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان رکاوٹ کھڑی ہے. اللہ رب العزت آپ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے, آپ سے اپنے دین کا بہترین کام لے, آپ کو اپنا ایسا رنگ دے کہ جو آپ اس دیکھے اسے رب یاد آ جائے, آپ کو ایمان پر موت دے, آپ کا بہترین فیصلہ کرے اور رب کے راضی ہونے کی اور جنتوں کی بشارتیں سنائے. اللہ آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قیامت کے دن جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم, جب کے چہرے چمکتے اور مسکراتے ہوں گے. جنتوں میں بغیر حساب آپ کے رب آپ کو دیدار کروائے. یہ ان لوگوں کے لیے, ہم سب کے لیے, خاص ان لوگوں کے لیے جو حد سے آئے. ماشاءاللہ شوکت صاحب شمشو نساء, ان کی بیگم حلیمہ کبیر پاک اور ان کی بیگم نساء, داؤد صاحب اور نسرین, لیاقت اور شفیقتا کے صادق دلوائے اور حسینہ دلوائے, اور پھر صادق خوت اور لطیفہ, اور ہماری پیاری جمیلہ اور عمر کلسرکر, سکینہ بانا اور ان کے شوہر بدر الدین صاحب, اور بہت سارے لوگ جو جا چکے ہیں حج پہ, فاطمہ جو بیٹی ہے ہماری پیاری ساجدہ بڑے کی, اور ان کے داماد بھی جو حج سے آئے, بہت سارے لوگ گئے ہیں جو واپس آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے اور ان کی عبادتوں کو قبول کرے, ان کے ہر چھوٹے چھوٹے جو ارکان انہوں نے کیے سب قبول کرے. یہ دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں. اگلا کلام ہے, گناہ گار ہوں میں سیاہ کار ہوں.

بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہی اصل بندگی ہے. آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی غلط عادتیں چھوڑنے کیوں تیار ہے, کیا ہم اپنے غرور, حسد اور گناہوں کو قربان کر سکتے ہیں, کیا ہم واقعی اللہ کو اپنی زندگی میں سب سے اوپر رکھتے ہیں. تو اگلا کلام ہے, اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول کرے. میری توبہ.

بے شک رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ ہمیں تیری ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اپنے کیے ہوئے اعمال کے شر سے اور ان برائیوں کے شر سے جو ابھی ہم نے کیے نہیں, اور ان گناہوں کے انجام سے اور اندرونی فتنوں سے جو ہمیں بچائے رکھنا. یہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ کے رہیں. اور میسج آئے ہمارے اسلم صاحب اور رخشان آپا کی طرف سے, کہتے ہیں السلام علیکم ٹو آل لسنرز, اسپیشل گریٹنگس ٹو خیر انسا چوگلی, آئی وش آل ریٹرننگ حجاج حج مبرور اینڈ مقبول انجوائنگ صفیہ سلیکشن الحمد للہ, لو اینڈ دعاز فرام رخشان اینڈ اسلم, ناٹ فار گیٹنگ آل لسنرز اینڈ آل ٹیکنیکل اسٹاف, آمین ٹو آل صفیہز بیوٹیفل دعاز. اسلم صاحب اور رخشان آپا بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا. اور آج ہے 7 جون 2027, 20 ذی الحج 1447. آج خاص دو برتھ ڈے ہیں میری پیاری دوست ریحانہ فرفرے اور بی بی دلوی, جو دونوں خوبصورت ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, تندرستی دے, لمبی عمر, اور ان کا سایہ ہمیشہ اپنے بچوں پہ رکھے اور ان کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے. تو یہ اگلا کلام ان کے لیے, بلا لو پھر.

بہت ہی خوبصورت کلام, اور یہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا میری پیاری دوست ریحانہ فرفری اور بیبی تلوی کے لیے, جن کی سالگرہ ہے آج. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی سے نوازے, آمین. میسج آیا میری پیاری

یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے, سب مدینے کو گئے, ہم رہ گئے. انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے, جلدی جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور لے جائیں گا انشاءاللہ, امین. اور اگلا کلام بھی کرپلی برادرز کی آواز میں, اے زارا کے بابا.

بے شک حسین زندگی ہے, مہینہ ہے ذوالحج کا, اور اکثر کیپ ٹاؤن میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ شوز ہوتے ہیں, لوکل شوز ہوتے ہیں, تو ہم اسٹوڈیو میں بہت ہی خاص مہمان آنے والے ہیں اور آپ ان کو ضرور جانتے ہیں, انجم آرا خان. جی ہاں, انجم آرا خان جو کیپ ٹاؤن کی بہت ہی رینام سنگر ہے, بہت ہی بہترین گاتی ہیں وہ. میں جب سے آئی ہوں کیپ ٹاؤن, پچھلے 30 سال سے میں نے ان کو سنا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز ہے اور بہت ہی اچھی گاتی ہے. تو یہ اگلا کلام مہدی حسن صاحب کی غزل ہے, مگر یہ انجم آرا خان کی آواز میں.

یا اللہ جس عورت نے مجھے چلنا سکھایا اسے مجھ سے اتنی جلدی کیوں چھین لی.

0: بے شک یہ تھی ہماری اپنی زرینا سابلے, کہتے ہیں لوکل غزلے کا انجم آپا. تو مجھے بتایا کہ آپ اتنی سردی میں یہاں آ گئی, آپ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے اور ہمارے اسٹوڈیو کو چار چاند لگ گئے ماشاء اللہ.
1: آئی ٹو تھینک یو.
0: تو آپ پھر سے آپ ہمارے سننے والوں کو آخری بار بتا دیں آپ کے شو کے بارے میں. تو
1: Okay, so the Baxter Theatre, the Baxter Show, the tickets are available at Web Tickets online.
0: Yeah.
1: And then for the Ghazal Show, you can contact 082-77-86175. And we have a few tickets left there. So I just want to say in parting that main koshish karungi.
0: MashaAllah.
1: Meri koshish yahi hai ki main do behtareen shows aap sabko pesh karungi.
0: اور ہماری کیپ ٹاؤن کی آڈینس ماشاء اللہ انجم کے بہت اچھی آڈینس ہے.
1: Yes, no, we get lots of support from our community and we're very very grateful for that. And also very importantly are the sponsors, because without the sponsors we can't do this. I can't do it on my own. I need the sponsors and they've been very generous. So I'm very grateful. So and I'm very thankful to everybody. Please come and support your local artists as well. And we look forward to entertaining you both evenings, inshallah. Definitely. So please keep us all in your duas that everything goes
0: always,
1: well.
0: Always, always. All the best, Anjum Ara Khan. Aapke dono show ke liye mehfil yara jo hone ja raha hai Baxter Concert Hall mein 13 June raat ke 7:30 baje. Aapne suna, aapko tickets website pe milengi. Aur ruhaniyat jo hone ja raha hai evening of ghazals and Sufi and romantic ghazals hongi Islamic Auditorium mein 15 June 2026 رات کے شام کے 7:30 بجے. ٹکٹس آپ کو اس فون نمبر پہ کانٹیکٹ کرے 082-77-86175 پہ ضرور سپورٹ کریے ہمارے لوکل آرٹسٹ کو. اور بہت بہت شکریہ انجم آرا, آل دا بیسٹ, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے.
1: آمین. السلام علیکم.
0: تو ہمارا اگلا کلام ہے سادگی, تو ہماری زرتشاہ کی آواز میں.

جی ہاں سادگی تو ہماری دیکھیے اعتبار آپ کے وعدے پہ کر دیا اور یہ ہونے جا رہا ہے 13 جون محفل یارا انجم آرا خان کے شو میں میوزیکل گیدرنگ آف فرینڈز اور بہت سارے آرٹسٹ آ رہے ہیں انڈیا سے جو بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ انہوں نے شو کیے ہیں اور پھر ہوگا اس روحانیت شو جو ہوگی ایوننگ آف غزلز ان اسلامی آڈیٹوریم 15 جون رات کے 6:30 بجے اور یہ آرٹسٹ ہوں گے زرینہ سابلے اور شمیم راؤ ضرور سپورٹ کیجیے گا ہمارے لوکل شو کو اگلا کلام ہے ایک ایسا درد ہے

یا اللہ جس عورت نے مجھے چلنا سکھایا اسے مجھ سے اتنی جلدی کیوں چھین لیا.

0: بخیم.
1: بے شک بہت ہی خوبصورت کلام, اور ہماری پیاری رشیدہ آپا کہتی ہے میں مات از بی پلیزڈ وتھ اس اینڈ مے اللہ گرانٹ مائی مام اے لانگ لائف اینڈ شی از بین مائی اسٹرینتھ سنس دا پاسنگ آف مائی ہسبینڈ جسٹ آسکنگ می ایوری ٹائم اف آئی ایم اوکے از اے دعا فار می. الحمد للہ بیوٹیفل سانگ, جزاک اللہ ہے رشیدہ آپا. یہ میری کوشش رہتی ہے کہ میں ہر پروگرام میں ماں باپ کا ہر کروں, کیونکہ میں خود اپنے ماں باپ کو بہت مس کرتی ہوں. دعا کریں ان کے لیے, اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو, سب مرحوموں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کی مغفرت کریں. اور میسج ہے, برتھ ڈے میسیجز ہیں ہمارے مدلوی خاندان میں جو اس طرح سے ہیں. برتھ ڈے وشز ٹو الام فور 1st of June, شبنم 2nd June, مجید بھائی مجید راؤ 3rd June, نصیبا 5th June, قدسیہ 6 June, سمیر اسماعیل 9th June, اور مریم 9th June. میں اللہ فلفل دے ہارٹ فل ڈیزائرز. And this comes from Dalvi Abbas, Raut, Ismail and extended families. And special birthday wishes to our dear friend Rehana. Aur meri pyari dost Shireen ke liye jo kal hai uski salgirah. May Allah bless them all with good, long, healthy life and khair and barakah, inshallah. Aur meri pyari dost Amina bhi keh rahi hai ki wo apne taraf se message bhejna chahti hai Hujaj ke liye. Allah Ta'ala unko bhi ہر طرح سے نوازے. اینڈ کہتی ہے الحمد للہ تھرو دا نیو برسی اینڈ بلیسنگز آف اللہ دا جاج ہیو ریٹرن اینڈ کمپلیٹڈ دا بیوٹیفل لائف چینجنگ جرنی. اٹ واز اے ٹائم آف اسپرچل ریفلیکشن, برادر پیشنس اینڈ کاؤنٹلیس بلیسنگز دیٹ ول ریمین ان دیئر ہارٹس فور ایور. اینڈ وی سنسیئرلی میک دعا دیٹ اللہ ایکسیپٹ دیئر حج اینڈ عمرہ, فور گیو دیئر شارٹ کمنگز اینڈ گرانٹ دیم دا ایبلٹی ٹو لیو بائی دا لیسنز دے ہیو لرنڈ. مے ہی میک دس جرنی اے مین آف ڈرائنگ کلوزر ٹو ہم اینڈ ارننگ ہز پلیزر. اور آمینہ آپا آگے کہتی ہے کہ شی ریئلی مسز ہر مدر اینڈ شی سیز شفا ٹو آل دا سک اینڈ مرحوم مرحوم جنت الفردوس اینڈ اسپیشلی ٹو ہسبینڈ زبیر پاکر اینڈ ہر پیرنٹس حسین اینڈ حفیظہ سنگے اینڈ بلیٹڈ برتھ ڈے فار عائشہ پاکر اینڈ میں اللہ مس پروٹیکٹ ہوں. بے شک. اور ایک بہت ہی برتھ ڈے میسج ہے ہماری پالیکا جو آج ان کی 91st سال کی رہ تھی, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشحال رکھے اور انہیں لمبی عمر اور صحت دیں. اور ایک اینیورسری میسج ہے نور الدین اور ان کی خوبصورت بیگم شمیم کے لیے, ان کی آج شادی کی سالگرہ ہے, تو ان کے لیے بھی بہت بہت مبارک ہو. انہی میسیجز کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہو گیا ہے. ہمیں ٹیکنیشین نے لال جھنڈی بتا دی ہے اور وہ کہتے پروگرام ختم ہونے کا وقت ہو چکا ہے. میں تہے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی شبیر جیکبز کا, بہت محنت کرتے ہیں اینڈ ہی از آلویز ڈیڈیکیٹڈ اینڈ آلویز وتھ اے اسمائل آن ہز فیس. اور آپ ہمارے سننے والے, آپ کی دعائیں اور آپ کی حوصلہ افزائی قابل تعریف ہے. اس کے بعد آپ سنیں گے ایک خوبصورت کلام مٹی کا پتلا, اور پھر نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں جانے دور گئے, یہ میں ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں رشیدہ موزہ کے لیے. اور اس کے بعد ایک واقعہ ہوگا تسلیم عارف کی آواز میں, اور سلامی ہوگی چاند افضل قادری کی آواز میں. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے ہفتے پھر